tene Nikola nangana di solo oyo Nikola na yemi mama moko Mama oyo azalaki Na grade monene na eglise